0: και μάρικα. Ιταλικό κεραμικά. Ιταλικό κεραμικά.
1: Ιταλικό κεραμικά. На залоги. Паркирище при Леклерко.
2: Сонце, спрехот скузи місто, кава на терасі. І тіста права сончна очала, ки доповнює ваш стіль. В оптики мінус 50 і в оптоцентру вас чака політна розпродая сончних очал. До мінус 70% признаних благовних знам і залоги. Ray-Ban, Vogue, Boss, Tommy Hilfiger і другі знамки. Привощите си очала, ки щитіо ваші очі і повдаріо ваш відес. Обіщите оптико мінус 50 і оптоцентр.
3: Nov auto? Zakaj bi čakali? Pri Auto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
4: Orting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Forting S7.
3: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
4: Zonfeng, Forting, Baik in Hongqi.
3: Servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Forting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
4: Auto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
3: Pokličite nas na 031-678-322.
4: Auto Mlakar. Zapelite drugače.
5: Dobar dan, eno kilo banan, prosim.
6: Gospod, tu nijamo banan.
5: Koba te mate? Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
6: Aha, dobro te.
7: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
8: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
5: Čujte, kdaj pa bote te dobri banane?
9: Marketing@afnaradionet.si.